Frula je srpski naziv za duvački muzički instrument koji se svira kod svih naroda Balkana i Istočne Evrope. Tradicionalni instrument pastira koji su ga svirali dok su čuvali svoja stada. Pravi se od kore drveta, najčešće od vrbe ili bora. Frule se uglavnom prave tako da imaju od 3 do 6 rupa. Način sviranja vjekovima se prenosio sa koljena na koljeno, te je tako i Tihomir Paunović naučio od svog djeda prve tonove na fruli. Tihomir Paunović je prije 58 godina, posredstvom čuvenog i najboljeg srpskog frulaša Save Jeremića, snimio prve snimke za Radio Beograd. U ovonedjeljnoj emisiji Izvornik bit će predstavljen jedan od najboljih srpskih frulaša Tihomir Paunović. Realizaciju razgovora drugarski je pomogao kolega sa Radio Beograda 1, Nenad Kamidžorac. Poslušajte kako svira čuveni srpski frulaš Tihomir Paunović.

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, sada je 6 časova 24 minuta, lagano ćemo kroz istoriju prisjetiti se šta se dešavalo na današnji dan. Romejski car Aleksije Anđeo dozvolio je na današnji dan 1198. srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir Svete Gore. Srpski manastir Hilandar, koji su njih dvojica osnovali na mjestu gdje su bile ruševine grčkog manastira, postao je riznica izuzetnog kulturno-istorijskog i umjetničkog blaga, jedan od četiri najveća i najljepša na Svetoj Gori i vjekovima je središte i rasadnik srpske duhovnosti. Srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je na današnji dan 1839. u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, okončavši prvu vladavinu koju je kao vođa drugog srpskog ustanka počeo 1815. Na današnji dan 1926. rođena američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedna od najvećih erotskih simbola u istoriji filma. Od nje je holivudska filmska industrija stvorila mit, mada je bila skromna i glumačkih mogućnosti. Teret megazvijezde i ljubavne afere sa vodećim političarima Amerike izazvali su kod nje stalne psihičke krize i 62. je okončila život samoubistvom. U 1937. na današnji dan rođen je Morgan Freeman, američki filmski TV glumac i reditelj dobitnik Oscara. Njemci su 1941. na današnji dan osvojili ostrvo Krit i zarobili 13.000 britanskih vojnika, čime su obezbijedili važnu bazu u Drugom svjetskom ratu za operacije na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. A jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević je u Drugom svjetskom ratu na današnji dan 1944. pod pritiskom britanskog premijera Winstona Churchilla odstranio iz izbjegličke vlade sa sjedištem u Londonu vođu četnika Dražu Mihajlovića i potpisao ukaz o imenovanju za premijera bivšeg hrvatskog bana Ivana Šubačića. Time je stvoren put za stvaranje jugoslovenske koalicijne vlade na osnovu sporazuma Josipa Broza i Šubačića. Prvog juna 1948. umro je srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U Kraljevini Srbiji bio je ministar prosvjete i ministar privrede, a poslije Drugog svjetskog rata potpredsjednik vlade Federativne narodne republike Jugoslavije. Kao ministar privrede izborio je 1910. u Skupštini usvajanje zakona o radnjama kojim su stvorene radničke i druge komore i uvedeno zaštitno radno zakonodavstvo. U 1900

Na 55. na današnji dan rođen je Dušan Savić, fudbaler Crvene zvezde, reprezentativac, trener, član upravnog odbora Radio Televizije Srbije. A 1973. na današnji dan rođena je Heidi Klum, njemačka manekenka, glumica i TV voditeljka. Godinu kasnije, 1974. na današnji dan, rođena je Alanis Morissette, kanadska pjevačica. ...1999. na današnji dan poginuo je general pukovnik vojske Jugoslavije, pilot Ljubiša Veličković, pomoćnik načelnika štaba vrhovne komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Poginuo je dok je bio u posjeti jedinicama na prvoj liniji odbrane u napadu NATO pakta na Saveznu republiku Jugoslaviju. 2008. na današnji dan umro je Yves Saint Laurent, jedan od najvećih modnih kreatora 20. vijeka. U 2018. godini na današnji dan umro je Sinan Sakić, pjevač narodne i folk muzike. Šest časova, 29 minuta. Dobro jutro.

Instagram stranicu, možete i na broj telefona Viber broj 065-32-2233. Više vremena ćemo ovoj temi posvetiti pred kraj razbudinika, odnosno u trećem satu, tamo negdje 8.15, kada ćemo ugostiti u studiju Radija Republike Srpske i ženu koja se bavi ovom temom između ostalog. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Predsjednik Irana podnio ostavku.
1: Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa započinje posjetu Zapadnom Balkanu.
0: U Srebrenici obilježavanje 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba.
1: Košarkaši i gokej nisu uspjeli da osvoje titulu šampiona BiH.
0: Danas su u većini krajeva moguće lokalne nepogode s jačim padavinama, vjetrom i gradom.
1: Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne udare na Iran, saopštila je Američka centralna komanda.
0: Službeno saopštenje Pentagona objavljeno je samo nekoliko minuta nakon što je Kuvajt objavio da se nalazi pod iranskim napadom. Sjedinjene Države su akciju opisale kao čin samo odbrane, a mete su bile iranski radarski sistemi te kontrolna mjesta za upravljanje bespilotnim letjelicama na strateški važnom ostrvu Kešm u Ormuskom Oreuzu. Iz Pentagona navode da su udari direktan odgovor na agresivne iranske akcije u regiji. Ovi napadi treće su ozbiljno kršenje primirja između Irana i Amerike, otkako je ono dogovoreno početkom aprila.
1: Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa svojom ostavkom kancelariji iranskog vrhovnog vođe Mojdabi Hamneju, u kojem navodi da je korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo potpunu kontrolu upravljanju tom zemljom, javlja Iran International pozivajući se na iranskog obavještajnog zvaničnika.
0: Pezeškijan je u pismu upozorio Hamneja da je struktura upravljanja zemljom u praksi odstupila od zvaničnih puteva i da su glavni dijelovi vlade došli pod potpunu kontrolu određene grupe komandanata korpusa. Pezeškijan je izjavio i da nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze pod takvim okolnostima, zbog čega je pozvao Hamneja da hitno usvoji njegovu ostavku.
1: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitan sastanak zbog intenziviranog vojnog sukoba u Libanu.
0: Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjovjekovni zamak Beaufort u Libanu, kao i nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot izjavio

Na svečanom zatvaranju čast nagrađenih bit će izvedena predstava Martin Udio Nacionalnog teatra Republike Srpske našeg narodnog pozorišta. Već su sve ulaznice rasprodate. Mnogo je to i u pratećem programu događaja. On je počeo nešto ranije sa programom Narodno pozorište sa narodom u okviru kojeg

0: se Crba drugog i trećeg dana Trojičindana 1943. u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazi. Nakon parastosa bit će položeni vijenci i odata počast ubijenim srpskim civilima. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. odnosno drugi dan Trojičindana, a u obližnjim selima Zalazi i Vitlovci dan kasnije. Sjedinjene Države izvele su nove vazdušne udare na Iran, saopštila je američka centralna komanda. Službeno saopštenje Pentagona objavljeno je samo nekoliko minuta nakon što je Kuvajt objavio da se nalazi pod iranskim napadom. SAD su akciju opisale kao čin samoodbrane, a mete su bili iranski radarski sistemi te kontrolna mjesta za upravljanje bespilotnim letjelicama na strateški važnom ostrvu Kešm u Ormunskom Oreuzu. Ovi napadi treće su ozbiljno kršenje primirja između Irana i SAD-a otkako je dogovoreno početkom aprila. Jedna vijest iza sporta, košarkaši Spartaka iza Subotice, novi su šampioni Srbije. Ekipa Spartaka je sinoć u Nišu u finalu završnog turnira poslije produžetka savladala beogradski FMP rezultatom 76-73. Podsjećamo, Spartak je u polufinalu savladao Crvenu zvezdu, dok je FMP bio bolji od Partizana. I još jedna informacija, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim prelazima zadržavana za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku.
1: Hvala, Mladene. Čekamo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Očitavanje u 8 za nekoliko minuta i prognoza vremena.

0: 8 časova 34 minuta i vrijeme je u Razbudjeniku za Zvrk.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

Sada je 20 minuta do 9 časova, vrijeme i za hit u programu Radija Republike Srpske. Ponedeljak je od danas pa narednih 5 dana u Razbudniku. Slušamo po vašem izboru Frajle i Željko Samardžić, Srijeda.

Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja. Govorit ćemo o jednoj industrijskoj biljci. Riječ je o lanu, koji se ubraja u najstarije gajene biljke. Bio je poznat već u kameno doba, a njegovo sjeme se upotrebljavalo i za ishranu. Gajili su ga Asirci, Vavilonci, Egipćani i to za proizvodnju vlakna i ulja, kao i antički Grci i Rimljani. Domaći naziv za lan su glavičica, keten, četen ili predivo. Najviše se koristi za vlakno kao i za proizvodnju ulja. Saznaćemo i zašto čovjek prije može da umre od žeđi nego od gladi. U današnjoj emisiji osvrnućemo se na odnos naučnika Mihajla Pupina i Nikole Tesle. Putevi dvojice slavnih srpskih naučnika ukrstili su se tek u tuđini. Upoznali su se u klubu inženjera koji se nalazio na Njujorškoj 5. aveni. Obično su se sastajali nedjeljom sve do izbijanja svađe. Kada i zašto je izbio sukob između Pupina i Tesle, čućemo u minutima koji su pred nama. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.

0: Riznica znanja.
1: Sada ćemo vam iz raskošnog svijeta prirode izdvojiti biljku o kojoj se u posljednje vrijeme sve češće govori zbog njene izuzetne ljekovitosti. Riječ je o lanu, o kojem će vam govoriti dr. Danijela Kondić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
2: Lan je zeljasta biljka sa kvalitetnim vlaknom, nešto slabije kvaliteta od konopljenog vlakna, ali neuporedivo finije, naročito ako se žanje u ranoj žutoj zrelosti. Laneno vlakno je celulozna tvorevina, a sadrži još lignin i pektin u relativno maloj količini. Lanene tkanine su veoma otporne na truljenje, te se odjevni predmeti dugo nose. Lan je također važna uljana biljka jer u sjemenu sadrži ulje, a uljane pogače koje se dobijaju nakon cijeđenja ulja sadrže znatnu količinu bjelančevina, bezazotnih ekstraktivnih materija i mineralnih materija, te su uljane pogače kvalitetna koncentrovana stočna hrana. Zapadnoazijski centar obiluje različitim formama i tipovima lana, čiji je rodonačelnik polegljivi lan, koji je po svojim osobinama najviše sličan uskolisnom lanu. Od polegljivog lana vodi porijeklo prelazni lan, a od ovog odabiranjem je dobijen predivi lan sa nerazgranatim visokim stablom. U abisinijskom ishodnom centru formirao se lan niskog i jako razgranatog stabla, podesan za proizvodnju sjemena, a u mediteranskom centru forme krupnog sjemena i sa grubim stablom. Lan je kao prediva biljka bio poznat već u kameno doba, a njegovo sjeme se upotrebljavalo za ishranu. Ubraja se u najstarije gajene biljke. Gajili su ga Asirci, Vavilonci, Egipćani, Jevreji, i to za proizvodnju vlakna i ulja, kao i antički Grci i Rimljani.

Sloveni su gajili ljam još prije velike seobe naroda. Lan pripada porodici linace u kojoj postoji 22 roda, ali od praktičnog značaja samo jedan rod, linom. Rod linom ima više od 200 jednogodišnjih, višegodišnjih pa i poludrvenastih vrsta. U svijetu je najrasprostranjenija forma evroazijskog lana koji se gaji za vlakno i za proizvodnju ulja. On se po tipu grananja, visini stabla i drugim osobinama dijeli na lan za vlakno, lan za ulje, prelazni lan, polegljivi lan. Lan za vlakno ima dugo i nerazgranato stablo sa svega 1 do 5 grana. Prinos sjemena po biljci je minimalan, s obzirom da biljka formira do 5 čahura. Sadržaj vlakna koji je izvanrednog kvaliteta varira od 20 do 30%. Cvijet je obično plav, rijetko je bijel ili ružičast. Uljani lan koji služi za proizvodnju sjemena odlikuje se veoma niskim stablom do visine 70 cm, jako je razgranat već od same osnove. Na jednoj biljci se formira i više od 100 čahura. Prinos sjemena iznosi više od 2 tone po hektaru, a sadržaj ulja u sjemenu od 36 do 44%. Njegovo vlakno nema gotovo nikakvu vrijednost. Prelazni lan služi za proizvodnju vlakna i sjemena, odnosno ulja. Na biljci se formira veći broj čahura, više nego kod predivog, ali znatno manje nego kod uljanog lana. Polegljivi lan ima u početku razvića polegljiv bokor, sadrži do 40% ulja u svom sjemenu i nema privrednog značaja. Vlakno lana se nalazi u stablu. Kod predivog lana se posebno definiše pojam tehničkog dijela stabla i pod njim se podrazumijeva dio stabla od ožiljka kotiledona do mjesta gdje izbijaju prve bočne grane. Ukoliko je tehnički dio stabla duži, utoliko je vrijednost lana veća. Debljina stabla također je veoma značajna osobina. Tanje stablo ima veći randman vlakna, a vlakno je finije. Debljina stabla mjeri se na trećini njegove visine i osnovni je kriterijum za klasiranje lana. U tom pogledu standardi su različiti. Plod lana je loptasta čahura, sjeme je spljošteno, a sjemenjača izrazito glatka i sjajna i može biti različito obojena. Sazrijevanje počinje neposredno nakon cvjetanja, a karakteriše ga odrvenjavanje stabla, formiranje ploda, nalijevanje i sazrijevanje sjemena. U toj fazi se i vlakno potpuno formira. Predivi lan cvjeta 40 do 50 dana nakon nicanja, a sazriva 30 dana poslije cvjetanja. Sazrijevanje prolazi kroz nekoliko faza. U zelenoj zrelosti stabla i čahure su zeleni, a donji listovi su žuti. Sjeme je meko zeleno, sadrži bezbojnu tečnost. Vlakno još nije formirano, zidovi elementarnih vlakana nedovoljno su zadebljali, a veza između elementarnih vlakana je nedovoljno čvrsta pa se vlakno lako kida. U ranoj žutoj zrelosti usjev postaje zeleno-žut. Samo je vršni dio biljke zelen, donji listovi opadaju. Čahure su žute, sjeme je već očvrslo. Vlakno je potpuno formirano i u tom momentu je kvalitativno najbolje. Žutu zrelost karakteriše izrazito žuta boja čitavog usjeva, stablo je u donjem dijelu tamno, listovi su sem vršnih opali. Čahure su žute, a sjeme potpuno formirano. Vlakno počinje da odrvenjava i postaje grublje. U punoj zrelosti lana sjeme je potpuno zrelo, tvrdo i sjajno. Vlakno intenzivno odrvenjava, postaje grubo, gubi elastičnost, a prinos dugoga vlakna smanjuje se i do 22%. Pravi predivi lan je biljka

divog lana, od njegovog nicanja do žetve, je uništavanje korovskih biljaka. U savremenoj proizvodnji lana korov se suzbija herbicidima. U proizvodnji lana sve se šire primjenjuje prihranjivanje koje se izvodi najčešće samo jedanput, rijeđe dva puta. Prihranjuje se azotnim đubrivima u količini 20 do 30 kg po hektaru aktivne materije, kada biljke dostignu visinu do 10 cm. Drugi put se prihranjuje pred bubanje. Uljani lan se obavezno međuredno obrađuje dva puta, i to prvi put 10 dana po nicanju, a drugi put 15 dana poslije prvog kultiviranja. Žetva predivog lana obavlja se u ranoj žutoj zrelosti, a uljani lan se žanje u žutoj zrelosti. U savremenoj proizvodnji lan se dosušuje i u sušnicama. Temperatura sušenja mora biti između 40 i 50 stepeni Celzijusovih. Kondicion vlaga lanenih stabala iznosi 16%. Odvajanje vlakana lana obavlja se na isti način kao i kod konoplje, maceracijom ili močenjem, ili se primjenjuje dekortikacija, ali rijeđe.

0: 10:05. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske. Danas je ponedjeljak, 1. jun 2026. godine. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić dodijelio je u Gacku stanove za 4 porodice poginulih boraca. A 3 porodice poginulih boraca u Višegradu su također dobile stanove u naselju Garča. Time je proces rješavanja stambenog pitanja priveden kraju u ovoj opštini. Skupština opštine Bileća dobila je novog predsjednika. Na 13. redovnoj sjednici većinom glasova za novog predsjednika Skupštine izabran je Dražen Dunđer iz koalicije Srpska radikalna stranka Ujedinjena Srpska. Odbornici Skupštine opštine Novi Grad usvojili su plan kapitalnih investicija za period 2026-2028. godina. U zajedničkom talasu Radija Republike Srpske danas su sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Dobar dan i dobrodošli.
1: Iza nas čudno se nebo naslanja,

0: Skupština opštine Bileća dobila je novog predsjednika. Na 13. redovnoj sjednici većinom glasova za novog predsjednika Skupštine izabran je Dražen Dunđer iz koalicije Srpska radikalna stranka Ujedinjena Srpska, informiše Dragiša Popović.
1: Skoro pola godine Bilećki parlament funkcionisao je bez predsjednika. Sada je tu ulogu preuzeo Dražen Dunđer koji je u ovu fotelju sjeo po drugi put u političkoj karijeri. Kaže da će svi građani moći da mu se obrate, te da je nesmetan rad Skupštine jedan od prioriteta.
2: Da pokušam što više zavest red u skupštinskoj sali, da što više sa građanima Bileće imam komunikaciju, da oni kažu šta je to potrebno.
1: U opoziciji smatraju da izbor novog predsjednika nije najbolje rješenje i da ne odražava volju skupštinske većine, već kako tvrde, pojedinaca. Mišljenja su da u vladajućoj koaliciji postoje kvalitetniji kadrovi, ističe Nikola Bajović, odbornik pokreta Sigurna Srpska u Skupštini opštine Bileća.
3: To je čovjek koji je kroz raniji period nije nikako poštovao poslovnik Skupštine, a sada on treba da ga sprovodi. Na nama kao opozicijskim odbornicima, u stvari predstavnicima građana, ostaje da se borimo na sve moguće načine.
1: Nakon tajnog glasanja za izbor Dunđera glasalo je 11 odbornika, 5 je bilo protiv, a 1 nije glasao. Za novog sekretara Skupštine izabrana je Vanja Suđum, ističe Miodrag Parežani, načelnik opštine Bileća.
4: To je prijedlog Klub odbornika SNSD-a, podržala je i aktualna većina, tako da ja mu želim sreću u radu i nadam se da će raditi onako kako treba za dobrobit građana.
1: Na 13. redovnoj sjednici odbornici su usvojili i rebalans budžeta za 2025. godinu u iznosu od nešto više od 13,7 miliona maraka.

0: 10 časova 32 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srpske u opštini Petrovo realizovat će se 3 kapitalna projekta. O značaju projekata sa načelnikom Ozrenom Petkovićem razgovarala je Biljana Đukić.
1: Evo, oko milion maraka Vlade Republike Srpske ulaže u 3 kapitalna projekta. Koliki je značaj za opštinu Petrovo?
2: Da, tako je, evo. Zahvaljujući Vladi Republike Srpske odabrana su 3 kapitalna i veoma značajna projekta za opštinu Petrovo, tako da ćemo riješiti 3 bitna problema, 3 prioriteta koji nas tište već duže vrijeme. Ja se nadam da ćemo uspjeti u toku ove građevinske godine sezone da završimo. Radi se o projektu izgradnje trotoara na regionalnom putu Doboj Petrovo. Trotoari će biti izgrađeni u neposrednoj blizini kompleksa AD Terme Ozren Petrovo. Sa tim projektom, odnosno sa izgradnjom trotoara, riješit ćemo jedan veoma značajan infrastrukturni projekat čime ćemo poboljšati bezbjednost kako pješaka, odnosno gostiju na termama, tako i učesnika u saobraćaju sa motornim vozilima. Znači, projekat koji čekamo već duže vrijeme, Terme Ozren rade već duži niz godina i to im je, i odnosno i nama, jedan prioritet koji ćemo, evo, ako Bog da, konačno da riješimo. Drugi projekat je proširenje smještajnih kapaciteta u vrtiću u Petrovu. Petrovo već od početka, kako je otvoren vrtić, ima problema sa smještajem. Ne možemo da prihvatimo svu djecu. Sa ovim ćemo, ako Bog da, da riješimo. Odobrena su sredstva negdje u iznosu od 300.000 konvertnih maraka. Projektna tehnička dokumentacija je završena. Uskoro raspisujemo tender i, ako Bog da, krećemo sa radovima.
1: Da bi se proširili te kapaciteti, vi ste prošle godine dobili sredstva iz kabineta predsjednika Republike za kupovinu novog prostora, a ovim sredstvima iz kabineta vlade će biti taj prostor opremljen i saniran. Je li tako?
2: Tako je. Prošle godine smo od predsjednika Republike dobili sredstva u iznosu 100.000 konvertnih maraka za kupovinu tog poslovnog prostora. Sa ovim sredstvima ćemo da adaptiramo, kupimo neophodan inventar, namještaj, da bi naša djeca mogla da se usele u prostor.
1: Treći u nizu projekata jeste proširenje fiskulturne sale u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić. Biće to multifunkcionalna sala, jeste u sklopu škole, ali će služiti sa sve sportsko-kulturne manifestacije ovdje u Petrovu.
2: Tako je, znači, treći projekat je dogradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Vuk Karadžić Petrovu.

11. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, smatra da

0: grada Mostara. Do konačnog završetka još je mnogo posla koji iziskuje još mnogo novca. U crkvenoj opštini Mostar tvrde da vlade, federacije i HN kantona nemaju razumijevanja za značaj ovog objekta i potrebe srpske povratničke zajednice. Starješina hrama Duško Kojić.
1: Crkva se nalazi u nultoj zoni zaštite UNESCO-a. I sve to nije dovoljno da neko obrati pažnju na ovaj hram i na potrebu njegove obnove. Pa na kraju, bit ću slobodan i reći i na Srbe koji žive u federaciji u gradu Mostaru, da trebaju da imaju bogoslužbeno mjesto kome će se obradovati i drugi građani Mostara koji nisu pravoslavni, jer nas i oni često pitaju šta se više dešava pa hram nije obnovljen.
0: Obnova je počela 2010. godine. Financije su obezbjeđene za nastavak unutrašnjeg uređenja hrama, dok se završetak svih radova još ne nazire.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

unapređenju uslova za obrazovanje, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Kontinuirano radimo na modernizaciji školske opreme, stvarajući bolje uslove za učenje, rad, isticanje znanja novih generacija, objavio je Karan na X-u uz video o dodjeli informatičke opreme Banjalučkoj osnovnoj školi Aleksa Šantić u okviru projekta Bolje škole za bolju budućnost. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zatražilo je zvanično od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu nakon što je utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada. Ministarstvo je dalo rok od 30 dana gradonačelniku da odluku o parkinzima stavi van snage. U obrazloženju se navodi da je prema Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o komunalnim djelatnostima, saglasnost lokalnog parlamenta na cijene komunalnih usluga u koju spada i parking, apsolutno obavezna. Francuske pomorske snage su zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već preko 4 godine, naglasio je Macron. Rusija smatra da je odluka Francuske nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. U Republici Srpskoj danas kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji će zahvatiti većinu krajeva u toku dana, a moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar i pojavu grada ponegdje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

13 je časova i 5 minuta. Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u naše poslijepodnevno druženje u emisiju Ritmu dana. A do 14 časova za vas smo pripremili pregled najvažnijih događaja iz svijeta kulture, zanimljive priče i aktualnosti koje obilježavaju današnji dan. U okviru emisije donijećemo i radio kalendar, podsjećajući se na značajne istorijske događaje, ličnosti i datume vezane za 1. jun. Čućete i redovnu rubriku Srpski na srpskom. Ostanite uz Radio Republike Srpske, a narednih sat vremena sa vama su Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Božica Mirković.

0: 13:10, slušate emisiju Ritmu dana. Opština Gacko ima izuzetne prirodne ljepote, lokalitete koji zaslužuju bolju valorizaciju i pažnju. Jedan takav lokalitet je Brdo Gat, a zahvaljujući entuzijazmu i lokalopatriotizmu nekolicina Gačana, ovaj predio bi uskoro trebalo da postane zaštićeno područje i park prirode. Osim prirodnih ljepota, Gat je važan istorijski lokalitet, a ostatke Austro-Ugarske kule su djelimično obnovili i zaštitili članovi istoimenog udruženja. Više detalja ima koleginica Marija Dutina.
1: Nalazimo se na brdu Gat iznad Gacka, na nešto više od 1000 metara nadmorske visine. A zašto je ovo uzvišenje važno i zašto je ovaj lokalitet važan? Šta se ovdje radi, obnavlja i pokušava napraviti? I u buduće, da li će ovo biti park prirode? Saznaćemo u nastavku od našeg gosta Saše Nikolića, predsjednika Udruženja za očuvanje prirodne kulturne baštine Gat. Saša, recite nam na koliko smo metara nadmorske visine i što nam je Gat ne samo Gačanima, nego trebalo bi i šire važan i značajan.
2: Pa prije svega dobrodošli na Brdo Gat i hvala što ste došli da vidite šta mi to ovdje radimo i da prenesete to vašim gledalcima i slušalcima. Pa ovo Brdo Gat, nadmorska visina je 1120 metara i predstavlja dominantnu kvotu u Gatačkoj opštini. Sa ovog mjesta se vidi cijela teritorija Gatačke opštine, 360 stepeni u krug. Šta smo mi to ovdje počeli? Udruženje je prije 5 godina pokrenulo inicijativu da se ovo mjesto, koje predstavlja jedno od najljepših brda u Hercegovini, ali i veoma važno mjesto i za Gacko. Znači, kako po istorijskim događajima, tako i što je jedna jedinstvena prirodna cjelina. Imajući sve to u vidu i kakav potencijal ovo

0: neće menjati u Nizozemska.
1: Srpski na srpskom.
0: Iako kontakti portugalske i srpske kulture nisu bili intenzivni, u naš jezik su ipak ušle neke reči iz portugalskog jezika. Bajadera, marmelada, samba. Pozajmljenice iz portugalskog zovemo luzizmi, jer je teritorija današnje Portugalije u antičko doba bila rimska provincija Luzitanija. Međutim, grad sa najviše govornika portugalskog ne nalazi se na ovoj teritoriji, već u Brazilu. To je São Paulo sa preko 11 miliona stanovnika, a još neki od više milionskih gradova u kojima se govori portugalski jesu Rio de Janeiro, Brazilija, Belo Horizonte i drugi.
2: S obzirom na to da se portugalski i brazilski izgovor mnogih glasova razlikuje, naša transkripcija, odnosno način adaptacije imena iz portugalskog jezika, uglavnom se oslanja na pismo, retko na izgovor. Bez obzira na ostala pravila, treba zadržati tradicionalne nazive koji su davno domaćeni, tako da, na primjer, nećemo menjati naziv Lisabon u Lisboa. Jedina dva naziva grada u kojima pravopis Matice Srpske predlaže izmene jesu São Paulo i Belo Horizonte. Umjesto São Paulo trebalo bi koristiti oblik São Paulo, jer forma sa O ne odgovara ni izgovoru ni pismu, a u Belo Horizonte treba izostaviti H s obzirom na to da je portugalsko H nemo, te će pravilno biti samo Belo Horizonte. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.

13 je časova i 48 minuta i vrijeme da čujemo i radio kalendar u kojem ćemo se podsjetiti na ljude, događaje i datume koji su obilježili današnji dan. 1198. godine romejski car Aleksije Anđeo dozvolio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir Svete Gore. Srpski manastir Hilandar, koji su njih dvojica osnovali na mjestu gdje su bile ruševine grčkog manastira, postao je riznica izuzetno kulturno-istorijskog i umjetničkog blaga, jedan od četiri najveća i najljepša na Svetoj Gori i vjekovima je središte i rasadnik srpske duhovnosti. 1839. godine srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, okončavši prvu vladavinu koja je kao vođa drugog srpskog ustanka započeo 1815. 1926. rođena američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedna od najvećih erotskih simbola u istoriji filma. Od nje je hollywoodska filmska industrija stvorila mit, mada je bila skromnih glumačkih mogućnosti. Teret megazvijezde i ljubavne afere sa vodećim političarima Sjedinjenih Američkih Država izazivale su kod nje stalne psihičke krize i 1962. je okončala život samoubistvom. 1941. Njemci su osvojili Krit i zarobili 13.000 britanskih vojnika, čime su obezbijedili važnu bazu u Drugom svjetskom ratu za operacije na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. 1944. godine jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević u toku Drugog svjetskog rata pod pritiskom britanskog premijera Winstona Churchilla odstranio iz izbjegličke vlade sa sjedištem u Londonu vođu četnika Dražu Mihajlovića i potpisao ukaz o imenovanju za premijera bivšeg hrvatskog bana Ivana Šubašića. Time je otvoren put za stvaranje jugoslovenske koalicione vlade na osnovu sporazuma između Josipa Broza Tita i Šubašića. 1948. godine umro srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U Kraljevini Srbije bio je ministar prosvjete i ministar privrede, a poslije Drugog svjetskog rata potpredsjednik vlade Federativne narodne republike Jugoslavije. Kao ministar privrede izborio je 1910. u Skupštini usvajanje zakona o radnjama kojim su stvorene radničke i druge komore i uvedeno zaštitno radno zakonodavstvo.

Na današnji dan 1999. poginuo general pukovnik Vojske Jugoslavije, pilot Ljubiša Veličković, pomoćnik načelnika štaba Vrhovne komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u trenutku dok je bio u posjeti jedinicama na prvoj liniji odbrane od napada NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U 2008. godine umro Yves Saint Laurent, jedan od najvećih modnih kreatora 20. vijeka. Sada je 8 minuta do 14 časova i poštovani slušaoci, vrijeme je da odjavimo današnju emisiju U ritmu dana, u kojoj su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar, muzički urednik Igor Divljak i redakcija dnevnog programa Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete uz Radio Republike Srpske.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović obišli su gradilište autoputa Banja Luka Prijedor u naselju Ivanjska. Gradilište je obišao i vršilac dužnosti direktora autoputeva Radovan Višković. Prethodno je održan sastanak Minića i Stevanovića sa predstavnicima koncesionara Shandong. U Trebinju je danas predstavljen program dodjele podsticaja privrednim subjektima u ovoj godini Ministarstva privrede i preduzetništva, za što je iz budžeta obezbjeđeno 23 miliona maraka. Podrška je namijenjena preduzećima koja ulažu u nabavku proizvodnih mašina i opreme, uključujući i opremu staru do 5 godina, dok se za filtere, prečistače i solarne elektrane prihvata isključivo nova oprema. Javni poziv će biti objavljen tokom ove sedmice. Ispred uprave zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 časova zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Vlada Federacije je 14. maja utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari od posebnog sistemskog značaja, najavljujući njegovo usvajanje po hitnoj proceduri. Međutim, do danas nema ni najava održavanja hitnih sjednica. Banja Luka kao najveći grad Republike Srpske i njen administrativni

Administrativni, obrazovni i kulturni centar nastavlja da dobija podršku kroz ulaganja u unapređenje uslova za obrazovanje, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Kontinuirano radimo na modernizaciji školske opreme, stvarajući bolje uslove za učenje, rad i sticanje znanja novih generacija, objavio je Karan na X-u uz video o dodjeli informatičke opreme Banjalučkoj osnovnoj školi Aleksa Šantić u okviru projekta Bolje škole za bolju budućnost. Francuske pomorske snage zadržale su ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već preko 4 godine, naglasio je Macron. Rusija smatra da je odluka Francuske nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji će zahvatiti većinu predjela, a moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar i pojavu grada ponegdje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

militantne grupe Hezbollah u predgrađu glavnog grada Libana, Bejrutu. Prognoza vremena, tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će zahvatiti većinu predjela, moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar i pojavu grada mjestimično. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

15 je časova i 49 minuta. Poštovani slušalci, riječ po riječ i pjesmu po pjesmu, dođo smo do kraja današnjeg druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostajemo da vam kažemo da su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić, te da vam poželimo da nam se i sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talas i Radio Republike Srpske, 14 časova 5 minuta. Do tada srdačno vas pozdravljamo.

0: ministrom odbrane Izraelom Katzom da napadnu terorističke mete u okrugu Dahije u Bejrutu.
1: Na zahtjev Francuske, Savjet bezbjednosti održat će danas hitnu sjednicu o Libanu nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjovjekovnom tvrđavom Bofor u toj zemlji.
2: U Loparama je obilježena godišnjica odbrane položaja Vojske Republike Srpske na Majevici 1. juna 1995. Služeni su parastos i položeni vijenci kod centralnog spomen obilježja, gdje je otkriveno kompletirano spomen obilježje sa bronzanim pločama sa upisanim imenima 245 poginulih boraca Majevičkog kraja. Prilog Lidije Bešlić.
3: 1. juna 1995. godine pokrenuta je jedna od najžešćih ofanziva na zonu odgovornosti Vojske Republike Srpske na Majevici. Ofanzivu je izveo 2. Tuzlanski korpus takozvane armije BiH uz odnos snaga 4:1 u korist napadača. Uprkos jakoj artiljerijskoj podršci dejstvima NATO avijacije, odbrambene linije su izdržale, a ključne kote na Majevici ostale su pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Podsjetio je predsjednik boračke organizacije opštine Lopare, Risto Radić.
4: Vodila se odsudna odbrana, nije se imalo rezervnog položaja, nije se smjelo neprijatelju prepustiti planinski masiv Majevice, jer više ne bi bilo taktičkog oslonca za odbranu, neprijatelju bi otvoren put ka Sembiri i rijeci Drini.
3: Ozvaničen je završetak radova na centralnom spomen obilježju na kojem su postavljene bronzane ploče sa 245 imena svih poginulih boraca ovog kraja. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
5: Danas je također svečano prikazano ono što je urađeno na definitivnom uređenju spomen obilježja, postavljanjem bronzanih ploča sa svim imenima poginulih boraca koja su ovdje ranije već postavljena u okviru spomen sobe.
3: Radovi su finansirani donacijom Kabineta predsjednika Republike Srpske. Tim povodom opštinska boračka organizacija dodijelila je zahvalnicu predsjedniku Republike Siniši Karanu, koji je u njegovo ime preuzeo izaslanik Ognjen Tadić.
6: Naši neprijatelji bili prosto primorani da sjednu za pregovarački sto koji smo mi nudili od 92. godine, da priznaju Republiku Srpsku i da prihvate stvaranje ovakvog Dejtonskog mirovnog sporazuma koji na svaki mogući način obezbjeđuje njen državnopravni legitimitet.
3: Očuvanje kulture sjećanja na borce koji su dali život za stvaranje Republike Srpske ostaje trajna obaveza lokalne zajednice i republičkih institucija, poručeno je iz Lopara.
2: Polaganjem vijenaca na spomen kosturnicu i služenjem parastosa, danas je u Srebrenici služen parastos za 250 Srba koji su prije 83 godine ubile ustaše predvođene Josipom Kurelcom. Riječ je o žiteljima sela Vitlovci i Zalazje koji su ubijeni na Trojice 1943. među kojima je bilo 80 djece. U nekoliko dana stradanja ubijeno je 2262 srebreničana srpske nacionalnosti, istakao je na komemoraciji predsjednik opštinske organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.
7: Na ovom mjestu danas se poklanjamo žrtvama 2262 ubijena u ustaškom genocidu koji su počinili oni koji su pratili Kurelca i koji su željeli da pobiju sve što je srpsko na ovom kraju. Nažalost, mene danas boli činjenica da imamo ovdje malo djece, dakle, jer očigledno da iz tog rata nismo naučili poruku i zato nam se desilo i stradanje u prošlom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nažalost, ni za ove ljude nikada niko nije odgovarao, kao što ni danas ne odgovara niko za ubijene 3267 Srba, i to je ono što nam se ponavlja i što ne smije da se ponavlja. Mi moramo raditi na kulturi sjećanja i moramo našu djecu učiti šta se dešavalo i u prošlom i u ovom ratu kako se ta istorija ne bi ponovila.
2: Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske uz podršku Privredne komore u Trebinju je predstavilo program podsticaja za ulaganje u ovoj godini namijenjen lokalnim privrednicima iz prerađivačke industrije. Za ove namjene obezbjeđeno je 23 miliona maraka, a javni poziv bit će raspisan tokom ove sedmice. Opširnije Tatjana Boročanin.
8: Kompanija Dineko iz Trebinja već 2 decenije bavi se proizvodnjom namještaja od pločastih materijala i opremanjem enterijera uz upotrebu savremenih CNC mašina. Podsticajna sredstva bit će iskorišćena za nabavku nove opreme i unapređenje proizvodnje. Istakla je Milica Nosović, PR kompanije Dineko.
9: Mi smo i prethodnih godina učestvovali u ovim javnim pozivima.

0: U Loparama je obilježena godišnjica odbrane položaja Vojske Republike Srpske na Majevici 1. juna 1995. godine. Služeni su parastosi i položeni vijenci kod centralnog spomenobilježja, gdje je otkriveno kompletirano spomenobilježje s bronzanim pločama sa upisanim imenima 245 poginulih boraca Majevičkog kraja. Prilog Lidije Bešlić.
1: 1. juna 1995. godine pokrenuta je jedna od najžešćih ofanziva na zonu odgovornosti Vojske Republike Srpske na Majevici. Ofanzivu je izveo 2. Tuzlanski korpus tzv. Armije BiH uz odnos snaga 4:1 u korist napadača. Uprkos jakoj artiljerijskoj podršci dejstvima NATO avijacije, odbrambene linije su izdržale, a ključne kote na Majevici ostale su pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Podsjetio je predsjednik boračke organizacije opštine Lopare Risto Radić.
2: Vodila se odsudna odbrana, nije se imalo rezervnog položaja, nije se smjelo neprijatelju prepustiti planinski masiv Majevice, jer više ne bi bilo taktičkog oslonca za odbranu, neprijatelju bi otvoren put ka Semberi i rijeci Drini.
1: Ozvaničen je završetak radova na centralnom spomenobilježju na kojim su postavljene bronzane ploče sa 245 imena svih poginulih boraca ovog kraja. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
3: Danas je također evo i svečano prikazano ono što je urađeno na definitivnom uređenju spomen obilježja postavljanjem bronzanih ploča sa svim imenima poginulih boraca koja su ovdje ranije već postavljena u okviru spomen sobe.
1: Radovi su finansirani donacijom kabineta predsjednika Republike Srpske. Tim povodom opštinska boračka organizacija dodijelila je zahvalnicu predsjedniku Republike Siniši Karanu, koji je u njegovo ime preuzeo izaslanik Ognjen Tadić.
4: Naši neprijatelji bili prosto primorani da sjednu za pregovarački sto koji smo mi nudili od 1992. godine, da priznaju Republiku Srpsku i da prihvate

0: stvaranje ovakvog Dejtonskog mirovnog sporazuma koji na svaki mogući način obezbjeđuje njen državnopravni legitimitet.
1: Očuvanje kulture sjećanja na borce koji su dali život za stvaranje Republike Srpske ostaje trajna obaveza lokalne zajednice i republičkih institucija, poručeno je iz Lopara.
2: Radio Republike Srpske.

tamo još ponegde. U petak prekid padavina, uglavnom toplo, sunčano, s promenljiva oblačnost, ali u narednoj noći, dakle noć petak na subotu, ponovo se očekuju nove padavine, uglavnom na severu i zapadu. Maksimalna temperatura slična od 26 do 31, u višim krajima oko 20 stepeni.

0: U Ugljeviku je prošle sedmice održana trodnevna sportska manifestacija Dječja olimpijada koju organizuje Škola sporta Mali šampioni uz generalno pokroviteljstvo opštine Ugljevik. Ova manifestacija za tri dana okupila je oko 500 učesnika, djecu iz vrtića Ugljevika, Lopara i Bijeljine, kao i ugljevičke učenike od prvog do četvrtog razreda. Reportažu pripremila Lidija Bešlić.
1: Defileom učesnika i paljenjem olimpijskog plamena preškolci i osnovci u Ugljeviku su otvorili treću dječju olimpijadu. Mališani su odmjerili snage u nekoliko disciplina prilagođenih njihovom uzrastu.
2: Bili smo vježbali tako što smo u vrtiću, mi tako učitelj nam pripremi, donese nam štafete ko neki od Božića i mi se takmičimo

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. Period izuzetno jeftine internet kupovine na platformama poput Temua ili Šina mogao bi uskoro postati prošlost i u BiH, jer Evropska unija planira da od 1. jula uvede carinske naknade od 3 evra na pakete iz trećih zemalja, čija vrijednost ne prelazi 150 evra. Opširnije Milana Đurčić.
1: Novim pravilima ukida se dosadašnje oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 evra. Tako Evropa želi da spriječi nelojalnu konkurenciju i uredi tržište elektronske trgovine. Izvršni direktor za poštanski saobraćaj Pošte Srpske Zoran Durić kaže da je rast internet kupovine posebno izražen od 2022. godine.
2: Tu je vjerovatno želja i volja Evropske unije, odnosno Evropske komisije, da na neki način dodatno optereti te pošiljke kako bi imala određeni benefit od toga i kako bi na neki način pokušala da zaštiti proizvođače iz Evropske unije. Znači, konkretno ovo će se odnositi na eventualne korisnike naše koji imaju želju i volju i da izađu na tržište Evropske unije. Znači, morat će biti opterećeni ovim naknadama.
1: Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija Dragan Jošić smatra da bi više trebalo obratiti pažnju na zdravstveni segment i kvalitet proizvoda koji dolazi nego na cijene. Argument o zaštiti tržišta od nelojalne konkurencije nije u potpunosti opravdan, smatra Jošić.
3: Može se desiti prvo zbog tih 3 evra da se smanji broj pošiljaka, recimo ako je jedan čovjek naručivao 100-150 maraka, a onda će se doći do udruživanja dve i više ljudi će u jednoj narudžbi naručivati da bi smanjio taj broj, znači da ne bi svi plaćali po tih 3 evra, ali iskreno siguran sam da neće doći do uticaja, može se doći do smanjenja paketa u smislu da će se doći dva ili više ljudi udruženo tih udruživanja, tih narudžbi.
1: Iako su navike potrošača posljednjih godina sve više okrenute internet kupovini, Evropa tvrdi da uvođenjem ove naknade želi da spriječi nelojalnu konkurenciju, da zaštiti domaće trgovce, ali i da upozori na kupovinu robe koja nema garanciju kvalitete.

0: Sima Lozanić je rođen u Beogradu 8. marta 1847. godine. Otac Sime Lozanića, Miloje, bio je sreski načelnik 60. godina 19. veka i službovao je po različitim mestima. Miloje se oženio Anom Veljković, s kojom je izrodio 8 dece, od kojih je 5 umrlo u ranoj mladosti. U životu su ostali Sima i njegove 2 sestre, Mileva i Julka.
1: Očev položaj Simi je omogućio redovno školovanje i socijalnu prohodnost. Osnovnu školu Sima je pohađao u Kladovu, Paraćinu i Beogradu, a gimnaziju u Negotinu, Zaječaru, Beogradu i Kragujevcu. U Negotinskoj Zaječarskoj polugimnaziji sa njim u odeljenju je bio i Nikola Pašić.
0: Posle osnovne škole i gimnazije završio je pravne nauke na Beogradskoj velikoj školi. Potom je 4 godine proveo u Cirihu i Berlinu, učeći hemiju kod čuvenih naučnika Vislicenusa i Hofmana, u čim se laboratorijama tih godina hemija preobražavala u egzaktnu modernu nauku.

0: atmosferu na studijama.
1: Do dolaska Lozanića na veliku školu, hemija je predavana prema starim teorijama. Koristile su se stara terminologija i stare dualističke formule. Lozanić je već prve godine uveo novu hemiju. Atomske težine, mase, strukturne formule, novu klasifikaciju organskih jedinjenja, modernu nomenklaturu i terminologiju.
2: Druga prekretnica u nastavi bile su laboratorijske vežbe kao sastavni deo hemijskog obrazovanja. Program vežbi tek je sa Lozanićevim dolaskom postao obavezan i strogo definisan. Lozanić je učinio i to da laboratorija koja je još od 1863. godine bila smeštena u zadnjem delu kapetan Mišinog zdanja, dođe do nove i modernije opreme. Godine 1872. Lozanić je velikoj školi ustupio nekoliko svojih aparata donetih iz Berlina za 4.999 groša. Bili su to Hofmanov aparat za određivanje gustine pare, Hofmanov aparat za elektrolizu vode, Hofmanov aparat za opite sa amonijakom i Kipov gasni aparat. Sljedećih godina nabavljena je oprema iz Beča i Pešte.

0: Sima Lozanić je 1873. godine postao član Srpskog učenog društva. Dopisni član Srpske kraljevske akademije postao je 1888. a redovni član 1890. godine. Bio je u dva navrata predsjednik Srpske kraljevske akademije, i to u periodu od 1899. do 1900. i od 1903. do 1906. godine. Predsjednik Srpskog hemijskog društva bio je u periodu od 1907. do 1912. godine.
1: Kada je po ugledu na evropske univerzitete Velika škola 1905. godine reorganizovana u univerzitet, Sima Lozanić je bio među prvih 8 redovnih profesora, koji su dalje birali i sav ostali nastavni kadar. Svaki od ovih 8 profesora primio se da vodi jednu katedru univerziteta. Sima Lozanić uzeo je katedru hemije, Jovan Žujović katedru geologije, Jovan Cvić katedru geografije, Ljubomir Jovanović katedru istorije srpskog naroda, Mihajlo Petrović katedru matematike, Dragoljub Pavlović katedru opšte istorije, Andra Stefanović katedru građevinske konstrukcije, Milić Radovanović katedru ekonomije i ekonomske politike.
2: Univerzitetski odbor završio je rad na ustrojstvu univerziteta početkom marta meseca. Ostalo je još da se izabere rektor i da univerzitet počne da radi. Ta čast pripala je Simi Lozaniću. Kao najstariji i najugledniji profesor, on je 9. marta 1905. godine izabran za prvog rektora univerziteta.
0: Svečanosti otvaranja univerziteta održanoj 2. oktobra 1905. godine prisustvovali su kralj i prestolonaslednik, članovi diplomatskog kora, narodni poslanici, članovi ministarskog saveta, članovi državnog saveta, mitropolit, episkopi, članovi Srpske kraljevske akademije, nastavnici srednjih i osnovnih škola, predstavnici stranih univerziteta i mnogi drugi ugledni gosti.
2: Svečanost je otvorio kralj Petar, proglasivši univerzitet otvorenim i održavši kraći govor. Posle kralja goste je pozdravio predsjednik ministarskog saveta i ministar prosvete Ljubomir Stojanović. A zatim je rektor univerziteta Sima Lozanić održao pozdravni govor.
0: Zahvalivši se kralju, svim uglednim ličnostima i institucijama koje su doprinele nastanku univerziteta, Sima Lozanić je u svom govoru ukazao na potrebu razvijanja nauke i na značaj koji univerzitet ima za srpsku sredinu. Rekao je i to, a sa tim rečima smo i započeli ovu našu priču, da je verovanje da će se srpstvo ujediniti ne bukvarom, nego oružjem, bilo kobno za našu narodnu misao. I da glavni činilac u rešavanju tog pitanja jeste odgovarajuća nega i briga za prosvetu. Govoreći o velikom uticaju univerziteta na narodni život, Lozanić je postavio pitanje.
1: Otkuda dobivaju univerziteti tu čarobnu moć?
0: Odgovorio je ovako.
1: Na to pitanje može da odgovori svaki. Samo ako se seti da se univerzitetima privodi najumniji podmladak celoga naroda i da ti umni izabranici proučavaju u tim najvišim školama pojedine nauke do dna. Moć univerziteta leži dakle u odabiranju umnih snaga i u njihovu specijalisanju.
2: O osobinama koje treba da krase sve one koji uđu u ovu instituciju, Lozanić je rekao.
1: Jer biti predan svojoj nauci istinski i istraživati naučne istine savesno jesu osobine univerzitetskog građanina kao naučnika. A biti karakteran nepokolebljivo i gajiti vrline stalno jesu osobine univerzitetskog građanina kao čoveka. Ljubiti pak svoju domovinu iznad svega, biti gotov i žrtvovati joj i sam život jesu osobine univerzitetskog građanina kao sina jednog naroda. Verujem da će i naš univerzitet umeti odgajati takav duh kod svojih građana.
2: Govor je Lozani završio jednim poređenjem.
1: Kao što sunce svojim svetlosnim, toplotnim i hemijskim zracima daje života mrtvoj prirodi, posredujući da iz zemlje, vode i vazduha postaju živi stvorovi, isto tako i škola svojim naučnim zracima daje života duhu čovečijem, posredujući da se u nekom sinu hladne prirode razvije um i da taj prost, živi stvor postane kulturan čovek. Neka da Bog da i naš univerzitet postigne tu moć, te da i naš narod zauzme u kulturnom stupnju mesto koje bi bilo dostojno njegove slavne prošlosti i koje bi mu obezbedilo pravilan razvoj sviju njegovih pravaca.

0: Osim naučnog i stručnog rada, Lozanić je bio aktivan i na političkoj sceni. Nekoliko puta je bio ministar privrede i inostranih dela, a nešto više od godinu dana poslanik srpske vlade u Londonu. Bio je predsjednik Srpskog komiteta za pomoć izbjeglicama od 1916. i na čelu misije koja je krajem 1917. i početkom 1918. godine boravila u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Njegove organizacione i stručne sposobnosti posebno su došle do izražaja u vreme kada je bio ministar privrede. Radom na zakonima u oblasti privrede postavio je temelje privrednom zakonodavstvu, što je omogućilo brz privredni napredak Srbije početkom 20. veka.
2: Iako je u svom radu i u svom javnom delovanju često nailazio na otpore i na nerazumevanje, Sima Lozanić se nikada nije predavao, pokazujući odlike istrajnog i neumornog borca za stvar u koju veruje.

0: Kao istaknuta ličnost vremena u kome je živeo, Sima Lozanić je delio sudbinu svog naroda i države, pa je tako u ratove koji su za njegova života vođeni bio redovno uključivan. Korišćena je pritom njegova stručnost, a kasnije autoritet i političko iskustvo. Znanje iz oblasti hemijskih nauka Lozanić je u ratnim prilikama stavio u službu narodu, što se konkretno ogledalo u određenim minerskim zadacima.
1: U Prvom svetskom ratu Lozanić, skoro 70-godišnjak, prešao je Albaniju sa srpskom vojskom, a kasnije je obavljao i političke dužnosti. Snežana Bojović, autorka knjige posvećene Simi Lozaniću, kaže:
2: Sima Lozanić pripada plejadi onih znamenitih ličnosti iz posljednjih decenija 19. i iz početka 20. veka, koje su ostavile značajan trag u našoj i evropskoj nauci, a istovremeno doprineli razvoju mlade srpske države, učestvujući u unapređenju nastave, privrede, industrije, kulture i politike, kao i svega onog što je Srbiju tako brzo svrstalo u red razvijenih evropskih država.
1: Ukazujući na činjenicu da je ime Sime Lozanića danas malo poznato u našoj kulturnoj javnosti, Snežana Bojović tvrdi i ovo.
2: Lozanić je u punom smislu odgovorio zahtevima vremena u kome je živeo i naroda kome je pripadao. Bio je učitelj, naučnik, ratnik i političar.

Skicu za portret Sime Lozanića završit ćemo sa nekoliko detalja vezanih za njegov porodični život. Sima Lozanić bio je oženjen Stankom Pačić, praunukom gospodara Tome Vučića Perišića. Njegov sin Milivoje bio je također hemičar i nasledio ga je na univerzitetu kao profesor hemijskih predmeta. Njegova ćerka Ana, koja se udala za ministra Vojislava Marinkovića, bila je poznata slikarka između dva svetska rata, a ćerka Jelena je bila sekretarka Srpskog ženskog saveza i veliki borac za ženska prava.

U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o značajnom naučniku i istaknutom javnom radniku Simi Lozaniću. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Porčanin i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.

Bila su to dva stava, Panorama i Valcer iz baleta Trnoružica Petra Iljiča Čajkovskog. Izveli su ih članovi orkestra Filharmonija pod upravom Herberta von Karajana. Naredne minute ustupamo slovenskoj igri broj 6 u D-duru, opus 46 Antonina Dvoržaka. Allegretto Scherzando. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Pavo Jarvi.

Ožaka izveli su članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Paavo Järvi. Našu emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo trećom mađarskom rapsodijom Franca Lista. Simfonijskim orkestrom iz Budimpešte diriguje Andraš Korodi.